0: Energy Morning i dag tidlig.
1: Voldsom diskusjon i dagens sending.
2: Har man egentlig lest en bok hvis du har hørt den på lydbok? Jeg mener det.
1: Jeg også mener det.
2: Jeg mener ikke det.
1: Du kan høre diskusjonen i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morning? Hør alle høydepunktene i Energy Morning podcast i radioappen. Bolig og Brattberg er tilbake i morgen tidlig.

0: Energy Morgen i dag tidlig.
1: Voldsom diskusjon i dagens sending.
2: Har man egentlig lest en bok hvis du har hørt den på lydbok? Jeg mener det.
1: Jeg også mener det.
2: Jeg mener ikke det.
1: Du kan høre diskusjonen i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i radioappen. Bårli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig

0: wake up. Energy morgen. I dag tidlig.
1: Voldsom diskusjon i dagens sending.
2: Har man egentlig lest en bok hvis du har hørt den på lydbok? Jeg mener det.
1: Jeg også mener det.
2: Jeg mener ikke det.
1: Du kan høre hele diskusjonen i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i Radio-appen.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig.

0: altså, så var det en glede det er å få lov til å starte hver dag sammen med dere, jenter.
1: I like måte.
0: Ja. Er du våken, du, Marte?
1: Jeg er våken!
0: Ja, hei!
1: Hei!
0: Jeg sier at det er hyggelig å starte dagen med deg, sier jeg.
1: Ja, altså, koselig. Jeg synes også det er veldig hyggelig
0: driver,
1: å være med dere.
0: Hva er det du driver med nå? Surfer du på noe?
1: Nei, jeg kom inn i et litt rabbit hole allerede så tidlig på morgenen.
0: Ja, altså, rett over seks, og hun har allerede handlet på.
1: Hvem er Tom Bateman? Er det noen som vet?
0: Er det det du sitter og googler seks om morgenen?
1: Film, nei, det var en ny film med Lily Reinhardt og Tom Bateman som tydeligvis noen anbefalte på Prime.

0: Energy Morning i dag tidlig.
1: Voldsom diskusjon i dagens sending.
2: Har man egentlig lest en bok hvis du har hørt den på lydbok? Jeg mener det.
1: Jeg også mener det.
2: Jeg mener ikke det.
1: Du kan høre hele diskusjonen i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morning? Hør alle høydepunktene i Energy Morning podcast i radioappen. Bårli og Bratsberg er tilbake i morgen tidlig.

0: dag tidlig så hadde vi en diskusjon her i Energymorgen rett over klokka 6 faktisk med Jeg lurer på om vi må ta jeg er ikke ferdig med den enda
1: Nei,
0: det er, Du var så veldig bestemt på at hvis man hører en bok
1: ja,
0: Så har man ikke lest boka
1: Nei
0: Da må man si, jeg har hørt boka, mener du
1: Ja,
0: ja. Jeg synes folk der ute må være med å avgjøre dette For jeg klarer ikke å legge det fra meg
1: Nei, ok, det greit
0: jeg mener at hvis du har hørt en lydbok, så har du lest boka Du kan, ja. Da kan du si, jeg har lest boka
1: Jeg enig
0: Ja, det mener jo du også, Lotte mm. Marte, du ganske hard på at du må, det krever jobb og innsats å lese
1: Ja, det en, å lese er jo en slags sånn der muskel som må trenes opp Det et seit å begynne å lese i starten Og man må liksom Men jobbe, det trengs mer arbeid å faktisk lese en bok
0: ja.
1: Enn å rusle rundt og høre på lydbok Jeg synes det veldig forskjell
0: Du som hører på, kan ikke du bli med å avgjøre akkurat denne her Energy Norway på Snapchat Kan du si at du har lest boka hvis du har hørt den på lydbok? La oss avslutte den en gang for alle
2: Energy. Du hører høydepunkter fra Energy Morgen Med Niklas Båli og Marte Brattberg

0: Hvis du har hørt boka, har du da egentlig lest den? Og du som hører på, du må gjerne ta og dele din mening. Energy Norway på Snapchat heter vi. Og Marte, du mener jo nei, det har man overhovedet ikke. Jeg og Lotte, vi mener absolutt, det har man.
1: Jeg mener man har hørt den.
0: Ja.
1: La oss ta en melding fra Silje. Hun skriver, jeg bruker 3 uker på å lese en bok, mens mannen min hører den på 2 dager mens han maler huset, og så skal vi liksom begge ha lest en bok. Nei, vet du hva?
0: Ja, men det fordi du bruker lengre tid, så hva har tid å gjøre da? Tid har jo ingenting med det å gjøre.
2: Jeg føler at du har lest boka vil si at du har fått med deg innholdet. Jeg mener ikke nødvendigvis at jeg har sittet og lest den. Jeg mener bare, jeg vet hva boka handler om.
1: Er det sånn å si, jeg har hørt boka?
0: Jonas mener at hvis du, altså lydbok er lesing for voksne med dårlig tid, Martha er bare snobbete. Det er litt enig med Jonas, ja. Det er veldig snobbete å si at...
1: Nei, det er det ikke. Jeg kan også høre en lydbok, ja. Men det er ikke sånn som at jeg har lest en bok.
2: Jeg skryter jo ikke når jeg sier jeg har lest den boka. Jeg bare prøver å informere om at jeg vet.
1: Hør på Marius. Jeg enig med Marte. Å si at du har lest en bok når du har hørt den, litt som å si du har laget middag, men du har bestilt Foodora.
2: Nei!
1: Mic drop, Marius!
0: Jeg er uenig, altså. Sindre har god, synes jeg. Han mener at gjerne prosesserer informasjonen uansett. Han har lest 20 bøker mens han kjører bil. Han har aldri rukket det ellers.
2: Ja.
1: Ja, men, han har, men er det, det er ikke noe... Det er ikke noe feil å si.
0: Du hører så veldig snobbet ut og sier sånn, du sier at du har lest boka. Det har du ikke. Men du har den samme kunnskapen om boka. Du altså, har akkurat den samme informasjonen.
1: Jeg vet ikke om jeg skal bli rørt eller stolt at du kaller meg snobbet. Selvfølgelig. Selvfølgelig tok hun det som et kompliment. Nei, det er bare, jeg tror aldri jeg har hørt det i hele mitt liv at jeg er snobbet. Nei, men det er greit.
2: Jeg la ut en post på Instagram, og da er det faktisk 67% som er enig med Marte og sier nei.
0: Er det sant?
2: Ja, og så er det 33% som er
1: Jeg på Snapchat var beklager, men der er det 90% enig med meg.
0: Altså, vi ble overkjørt, Lotte.
2: Men jeg bare føler at vi hang oss opp i å ha lest at jeg sier...
1: Ja, det er bare ordet, for ordet er løgn. Det er bare det som er problemet. Du ljuger. Hvis du sier at du har hørt boka, det er jo kjempebra det også. Tenk å ses på som noe negativt. Folk har talt.
0: Men hvis du ikke synes det er negativt, hvorfor er du da så opptatt av at man ikke kan si at man har lest?
1: Nei, men det er bare feil informasjon på en måte.
0: Åja, du er så opptatt av sannheten. Det er sannhetsgalten du har festet deg med.
2: Det bryr ikke jeg meg så mye om. Jeg driter litt i sannheten, ja. Jeg har lest så jævlig mye. Unnskyld. Unnskyld.
0: Det var voldsomt, altså. Halv 9 på morgenen. Maken.
3: Dette er høydepunkter fra Energy Morgen. Med Niklas Baarli.

0: Og TV-aksjonen 2026 er i gang, og jeg er inne på nettsiden nå og ser hva slags greier man kan by på.
1: Det er jo alltid masse rare og egentlig også litt kule ting man kan kjøpe der.
0: Veldig.
2: Var det i fjor man kunne by på en date med Gyda Oddekalv?
1: Det stemmer. Det var den som gikk så voldsomt høyt. Da.
2: Ja.
1: Ja. Hva kan du kjøpe i år?
0: I år så kan du for eksempel kjøpe startnummer til Norseman Extreme Triathlon 2027.
1: Ja, det blir ikke for meg.
0: 75.100 kroner er det høyeste budet på akkurat nå.
2: Hvorfor det?
1: Det er veldig få plasser. Det er nesten umulig å få tak i et sånt startnummer. Du må enten være Vegard Harm, eller så må du få det til på andre måter.
0: Du kan også være gjest i sportsklubben. Akkurat nå er det høyeste budet der 3.800 kroner.
1: Ja, det var billig.
0: Ja, eller så en jeg synes er litt fin. Du kan få et kunstverk.
1: Det er sånn det sies, ja.
0: Malt av pingviner.
1: Ja.
0: Hittil er bare budet på 5.300 kroner.
2: Malt av pingviner?
0: Ja, de tråkker rundt, de har liksom føttene sine i maling og tråkker rundt på noen greier.
2: Og den ligger nå på 5.300 kroner?
0: Ja, ja.
1: Det er jo, man er jo villig til å betale ganske mye penger så fort det er veldedighet, føler jeg.
0: Ja, ja. Du kan også kjøpe Julian Ryersens Havaiana som har brukt det på slottet.
1: De han møtte kongen i, ja.
0: 15.026 kroner er det på nå.
1: Foreløpig er det jeg har mest lyst på faktisk, havaianene til Ryersson.
2: Kan man ikke bare ha egne havaianas?
1: Nei, men de har ikke vært på kongen, det er ikke historisk havaianas. Rett før kongen la på røret og han var på slottet med det
2: til hjem. Havaianas som har møtt kongen liksom.
1: Ja.
0: Mm. Men det er tydeligvis en ting som er enda bedre enn det, og det er T-banebordlampe, for den ligger på 17.000.
1: Hva sa du det var?
0: T-banebordlampe.
1: Jeg skjønner ikke hva det er
2: altså,
1: for
2: det. Altså det er T-baneskiltet, den T-en som lyser.
1: Oh, ja.
2: At du kan ha den som, den har blitt laget om til en slags bordlampe.
1: Oi, det var kult da, er ikke det kult da?
0: Jo, jeg synes det er kult, men er det kulere enn for eksempel en middag med tre tidligere statsministre, en stjernekokk og hele Norges Bettan, for den er bare på 6.000.
1: Hvorfor er Bettan i den mixen?
0: Nei, jeg vet ikke, det er en rar greie.
2: Få høre, hva er gjengen? Erna Solberg?
0: Skal vi se. Det er Erna Solberg, det er Trond Moi, Gro Harlem Brundtland, Kjell Magne Bondevik, og ja, Bettan.
2: Trond Moi er kokken, er det ikke det?
1: Jo, det er kokken, men det høres jo ut som verdens mest tilfeldige gjeng.
2: Hvorfor kommer Bettan inn der? For jeg er sånn... Vi har to statsministre og en stjernekokk, greit. Men skal vi se, vi mangler en.
1: Vi mangler noe, hvem var det vi...
2: Bettan?
1: Bettan.
2: Bettan er nydelig menneske da.
1: Ja, ja, fantastisk, men jeg bare, jeg skal like å se den ideen der komme til livet. Hva er det vi mangler? Hva er det vi mangler?
0: Eller er det sånn, hvem vil du ha middag med, dead or alive?
1: Ja. Hva tenker du? Jens Stoltenberg, nei, det er feil. Hva er det vi mangler? Bettan må vi ha!
3: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Bohr.

0: Nå er jeg altså så spent. Du sa rett før Olivia Rodrigo at du, trash-rotta vår, har en restaurantnyhet til meg som kommer til å glede meg.
1: Ja.
0: Ja, for det.
1: Altså, nå er jeg veldig på sånn hva som er i sesong, ikke sant? I går var jeg på ostebutikken her i Oslo, spiste Mondo-rosten.
0: Har blitt så opptatt av sesong, du, ja. Ja.
1: En annen ting som også er i sesong akkurat nå, ja, det er bjørn, Niklas.
0: Ja, altså, jeg har ligget med en fyr som heter Bjørn, men ja, han er ikke sesong for han nå, for å si det sånn. Jeg er gift, jeg er oppe.
1: Skrøder her i Oslo, de skal servere bjørnekjøtt for første gang på lenge.
0: Å ja?
1: Kun denne uken.
0: Å ja, er det sant?
1: Ja, for de har bare fått tak i 80 kilo.
0: Yes, er det, ok. Altså, er det brunbjørn, liksom? Vanlig bjørn som går ut og tasker i norske skoger?
1: Jeg regner med det.
0: Nei, men i alle dager
1: har jeg skutt
0: balu.
1: Jeg leste også at hva bjørnen spiser påvirker selvfølgelig hva kjøttet smaker.
0: Ja.
1: Så hvis bjørnen spiser mye fisk og sånn, så smaker det tran.
0: Æsj.
1: Og det vil man ikke ha.
0: Ok, så dette er bra bjørn, eller?
1: Det er en bra bjørn, den har spist bær.
0: Den har spist bær, ja. Ja. Nettopp en vegetarbjørn, dette da.
1: Ja, det, ja.
0: Jeg visste ikke at bjørnene var vegetarianere, at de spiser bær og jeg trodde, eller pesketarianere, da, liksom.
1: Vet du, jeg har ikke peiling.
0: Du har ikke peiling, du.
1: Ja, men jeg føler at bjørn spiser mest.
0: Hva koster et stykke bjørn, da?
1: Å Gud, 795 kroner.
0: Nå kødder du. Ja, men det er ok.
1: Men de har bare 20-30 personer, og eieren sier at han er ganske sikker på at det kommer til å bli utsolgt.
0: Ja, det er klart det. Folk kommer jo til å valfarte det skrøde for å spise bjørn.
1: Kommer du til å gjøre det?
0: Nei, det gjør jeg ikke.
1: Ok, så du er ikke så spennstig i matveien du, eller?
0: Ja, men jeg synes 800 kroner for bjørn er litt for mye. Da vil jeg heller spise mange retter og drikke vinpakke og sånn, for nesten det samme.
1: Tenk da, det er jo ikke så mange som får gjort det. Er ikke det, jeg trodde det kom til å dra deg?
0: Ja, jeg føler at jeg har sett bjørn på menyen når jeg har vært i Østeuropa.
1: Ja, det kan han da.
0: Ja, jeg lurer på om jeg har spist bjørn i Østeuropa faktisk.
1: Har du det?
0: Jeg har spist hest i Kazakhstan og sånn.
1: Hva for noe?
0: Hest.
1: Asj.
0: Det var kjempegodt. Det er bare, altså, virkelig, hest er noe av det beste kjøttet jeg har spist.
1: Å fy faen, dette kortet.
0: Du får ikke forvanna nå, tror du?
1: Ja, det tror jeg.
0: Hvorfor det?
1: Sorry
0: til hele ponyklubben, men jeg har spist.
1: Det rareste jeg har spist er laksepølser, husker du de?
0: Ikke kall, men for det.
2: Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Bårli og Brattberg. Niklas og Marte er på plass igjen klokka 6.

0: ganske ofte. Ikke hver dag, fordi jeg har oppdaget at vi skal ikke trene hver dag. Vi skal trene fire, ekte trening fire dager I uka, så skal man drive med motion de andre dagene.
1: Ja, det som går lang tur liksom.
0: Ja, og det ikke trening, føler jeg. Det gjør jeg jo, jeg går med bikkja som hver dag, så det... Det ikke noe problem.
1: Hvordan står det med vekta og sånn
0: da? Jeg vet ikke, jeg har ikke gått på vekta på lenge. Og så I dag skal jeg faktisk ta en styrketest for å se hvor mye jeg klarer å løfte I diverse øvelser. For å se hvor mye jeg har gått fram.
2: Det litt spennende da.
0: Veldig spennende, så det skal jeg gjøre
1: I dag. Er det med kamera på slep?
0: Nei,
1: eller er det...
0: det uten kamera.
1: Med Vida?
0: Med Vida.
1: Må hun filme deg da?
0: Det burde hun sikkert. Det også sånn, du skal filme deg selv og trene. Så det, jeg får meg ikke selv til å... ta opp mobilen og filme meg selv på treningssenteret, det får jeg ikke til.
1: Ja, nå kan Vida gjøre det da.
0: Ja.
2: Jeg synes det litt ordentlig, det.
1: Men skal vi to spille paddel snart?
0: Ja, det kan
1: Har du
0: godt.
1: Lyst til å være med på det, Lotte?
2: Nei, det går fint.
0: Okay. Oh, ja. Hvorfor det? Jeg spilte på to paddelrunder I forrige uke, det var kjempegøy.
2: Jeg bare ikke så atletisk anlagt. Det riktig ord?
0: Ja, men du ikke det før du begynner å prøve, da.
2: Nei, men jeg har det ikke helt sånn naturlig. Altså, ser jeg for meg å spille et sånn konkurransespill med Marte, og jeg litt dårlig. Jeg kanskje blir litt god stemning, da. Jeg veldig dårlig.
1: Jeg synes det er verre enn å tape, å spille med en som ikke kan slå ballen igjen. For da får man jo ikke trent.
0: Nei, det sant.
2: Man må... Så nei, takk da, altså. Ja. Hva sa
0: du? Nei, men det greit. Da blir du hjemme, du. God morgen, god morgen! Dette Energy Morgen, det hyggelig at du har funnet vei til oss. Vi de tre morgenterer som prøver å gjøre dagen din så god som mulig. Om man litt somber på veien, så håper jeg det blir litt bedre. Her Homewrecker. God onsdag.

0: Lotte Louise Halvorsen, hun er fra Norges Cancun. Og så er hun jagme 1,33 høy, og så er hun rødhåret, og hun er quizmaster. Det er kort oppsummert.
1: Ja,
0: kort mer enn oppsummert.
1: Alt du trenger å vite, egentlig.
0: Ja, hvem starter?
1: Marte Brattberg starter i dag. Hvem har skrevet boken om Matilda? Roald Dahl. That is correct. Niklas Baarli.
0: Hvordan har... Altså, mikket av de der... Sånn, ok.
1: Hvordan var det sånn?
0: Da hører vi deg bedre, da.
1: Ja. Niklas Baarli, ja. Hvilket land er kjent for å ha oppfunnet sjakk?
0: Russland, tipper jeg.
1: Nei.
0: Nei.
1: Det er India.
0: Er det India, da? Ja, ja, det var en av to.
1: Marte Brattberg, hvilke fire hovedingredienser består melkesjokolade tradisjonelt av? Kakao. Sukker. Melk. Å, herregud. Ja, det er tre av tre. Tre av tre?
0: Ja, var det fire?
1: Ja, det er fire, så vi mangler en. Ja, fire. Ja, tre av fire da, men selv. Stivelse. Kakaosmør. Er det siste her? Er ikke det
2: kakao liksom da?
1: Nei, men det er kakaomasse. Jeg vet ikke hva kakaosmør er.
2: Kakaosmør snakker man jo veldig mye om.
0: Ja, jeg elsker når jeg bader i kakaosmør. Det er deilig.
2: Ja, si det var riktig.
1: Ok, Niklas. Ja. Hvilket fransk bilmerke har en løve i logoen?
0: Da, en løve? Er det Peugeot? Oh, ja. Nei. Renault? Nei. Hva har vi da? Peugeot, Renault, Citroën? Jeg sier Peugeot, ja.
2: Er det ikke det?
1: Svaret hvit?
0: Ja.
1: Det er helt riktig.
0: Hei! Ja.
1: Bra! Skal vi se hvordan har stillingen da?
2: 1-1.
0: Fy faen.
2: Det er 1-1.
0: Det er 2-1 til deg faktisk.
1: Ok.
0: Roald Dahl også.
1: Når kom den såkalte røykeloven i Norge?
2: Åh, Gud, er det 2000? Åh, nei, 2004.
1: Det er riktig du får for den, men kom opprinnelig 1. juli 1988.
2: Men det gjorde den ikke. Altså ikke den vi snakker om.
1: Men den ble innført totalt, altså totalt inndørs røykeforbud på alle serveringssteder i 2004.
2: Ja. Så du får for det. Det er jo riktig.
0: Det var veldig imponerende.
1: Takk!
0: Ja, det var veldig
1: siste
0: imponerende.
1: Siste spørsmål. Niklas Baarli, hvilket land er kjent for å ha oppfunnet papir?
0: Hva, jeg føler, altså, er det noen som vet disse tingene? Papir? Tyskland, Gutenberg...
1: Nei, det er
2: trykke kunsten, liksom,
0: ja,
2: det du tenkte på.
0: Jeg vet når det kommer til
1: Kina.
0: Kina, selvfølgelig. Ja. Nei, men det var jo imponerende Marte Brattberg.
1: Yes, gratulerer.
0: Gratulerer.
2: Ja, det var på tide. Jeg tror du har vunnet de tre siste.
0: Ja, nei, men da var det din tur i dag.
2: Ja, det var deilig.
0: Men Emilie Gano, her er The Monster.

0: Er det sant at jeg har blitt tryllet frem av Alex Alexander?
1: Hvor var dette?
0: Det var på Norway Cup.
1: Ja, nettopp. Du har jo ledet Norway Cup-showet i mange år med Marcus Bailey.
0: Ja, ja. Og med Stian Blipp.
1: Og med Stian Blipp, ja. Og det, hvor var det blitt tryllet frem fra? Glemsel?
0: Jeg måtte skrive under sånn hemmelig kontrakt på ikke si helt akkurat hvordan det skjedde da. Men jeg var sånn tryllebaby i bur. Som plutselig...
2: I bur?
0: Ja.
1: Ja, ja, ja, altså...
0: Plutselig så var jeg inne i bur, ikke sant? Du har sett sånn trylleshow, sånn bur som er tomt.
2: Ja, og jeg har sett overraskende få trylleshow.
0: Oi, ok. Ja. Det er et bur som blir tryllet frem på scenen. Plutselig er Marte ikke i buret, men plutselig er Marte i buret.
2: Oi, oi, oi, oi, oi, oi. Finns det noe videre av dette noe sted?
0: Ja, det kan hende hvis det har skjedd.
2: Ja, det er det da.
1: Jeg tror dette er det reneste visvas. Vi snakket om Alex Alexander i går i dette studio. Så jeg tror bare det er det første du kom på. Jeg tror ikke det er sant det.
2: Ja. Jeg tror Marte kan ha vært en sånn trillebaby. Så jeg sier jeg tror på det.
1: Og fasit er at Marte Bratteberg, hun...
0: Ja, det er sant, ja.
1: Du har
0: ja!
1: Vært tryllebabe.
0: To år på rad.
1: To år på rad.
0: Hva så når vi åpner Norway Cup?
1: Og du har skrevet kontrakt, du kan ja. Ikke si det.
0: Jeg kan ikke si hvordan jeg plutselig havnet i buren, nei.
1: Nei, for det er tryllet etter trolldom selvfølgelig.
0: Ja.
1: Ja, det er klart, det er jo ekte.
0: Det er ekte.
1: Det er ekte. Takk for historien.
0: Vær så god.

0: Avicii dørte Without You her på Energy i Energy Morgen. God morgen!
1: Og Nobelprisvinnerne får i dag rundt 11,5 millioner kroner når de vinner pris.
0: Den er grei.
1: Men hva er det de egentlig bruker pengene sine på? Altså, vi har jo forskjellige eksempler. Vi har jo Maria Corina Machado som vant i fjor, som ga den bare til Trump.
0: Ja, ga den selve gullmedalje, men ikke 11 millioner, eller?
1: Nei.
0: Nei,
1: men dårlig avgjørelse da, på hva man gjør med prisen, liksom.
0: Ja,
1: vi kan ta mine favoritter da, fra hva folk har gjort opp igjennom. Det er en som har oppgradert seilbåten sin.
0: Ja.
1: Kjedelig. En som har brukt penger på luksusmøbler til leiligheten.
0: Jeg synes det er flott. Mm. 11 millioner da, for de fine møbler, ass.
1: Ja. Men en av mine favoritter, det er Richard Roberts, som bygde sin egen private krokketbane på 740 kvadratmeter, poserte senere på banen og lagde en kalender med sexy forskere.
2: Nei, fy faen. Det er nerder som får penger.
0: Ja, dette likte jeg, men si meg, sier du krokket eller krikket? Altså krokketbane, altså den du spiller i hagen på camping, liksom?
1: Det står krokket.
0: Er det sant? Det er jo helt fantastisk med noen pinner og slår.
1: 740 kvadratmeter? Er ikke det helt sykt?
0: Må være verdens største krokketbane.
1: Ja, og så er det den min aller høyeste favoritt. Det er Albert Einstein. Før han hadde vunnet i det hele tatt.
0: Jeg vet hva han ikke brukte det på.
1: Hva da?
0: Frisyra.
1: Det er sant.
0: Ikke en hårklipp.
1: Før han skulle skilles fra kona, så skrev han: hvis jeg vinner en Nobelpris, så skal du ta pengepremien.
0: Nei,
1: i skilsmisseoppgjøret.
0: Det var raust.
1: Og to år senere så vant han.
0: Nei, gi
1: så
0: det.
1: Så da fikk jo ekskona pengen.
0: Han ga 11 mil til ekskona to år etterpå.
2: Oh, det er bittert.
0: Det er noe av det rauseste jeg har hørt.
1: Men tror du han bare sier det på, tror du det er derfor de egentlig er skilt? Så bare sånn, ja vel, ja. Fordi jeg har brukt så mye tid på forskning, så hvis jeg faktisk vinner, så skal du bare få det.
0: Han trodde ikke han kom til å vinne.
2: Nei, åpenbart ikke.
0: Fy fader. Ja, det hadde jeg vært så forbannet, jeg da.
1: Men så er det jo noen som er ordentlig fine, da.
0: Ja,
1: det er jo for eksempel Paul Greengard.
0: Han, ja.
1: Han opprettet en forskningspris for kvinner oppkalt etter moren sin. Vi har Dmitri Muratov, som solgte Nobelmedaljen for over en milliard.
0: Oi!
1: Og ga pengene til barn på flukt for krigen i Ukraina.
0: Er det verdt så mye penger?
1: Er ikke det sykt?
0: Det var veldig flott, da.
1: Så egentlig så vinner du 1 milliard og 11 millioner, da.
0: Ja, egentlig så synes jeg, altså, selv om det er veldig flott, da, den milliarden til barna i Ukraina, så synes jeg det gøyeste er krokket.
1: Ja, faktisk.
0: Jeg synes det.
1: Men hva med skilsmissen, da?
0: Ja, den her hadde jeg vært rasende på. Jeg synes det er finere med sexy forskere på en krokketbane et eller annet sted.
2: Det er så pene bilder i hodet.
0: Du skal lete så lenge også etter sexy forskere. Tenk deg den innsatsen, da. Herregud, ringe til alle universiteter i hele. Er det en sexy? Ikke der heller. Ok, jeg får ringe videre. Hei, hei. Har dere en sexy forskning? Ikke dere heller der.
1: Du trenger bare 12, da.
0: Ja, jo, jo. Altså, jeg tror du skal lete lenge her likevel, da.
2: Alt er relativt, da. Sexy, relativt.
0: Ja, det er det. Nei, men gøy, da. Takk for den lista, Marte Brattberg.
1: Vær så god.
0: Nå blir det Hugo, Imael, Angel og Ultranate. Uff, det var vanskelig å si i dag. Her får du Moving to the Sun på Energy.

0: Det var David Guetta og Kid Cudi, det hørte Memories her på Energy, og da skal vi prøve å dele ut penger vi.
1: Hvem tenker du liksom, Bårli eller Brattberg? Dette er Tankeleseren på Energy.
0: Vi stikker til det glade Sørlandet, og der finner vi Susanna. God morgen.
2: God morgen.
0: Hvor på Sørlandet er du?
2: Kristiansand.
0: Å, den vakreste byen av de alle, så hyggelig. Hva driver du med akkurat nå, kvart på åtte på morgenen?
2: På vei til jobb.
0: Nettopp, og hva jobber du med?
2: Jobber med regnskap.
0: Ikke sant. Så du er en pengejente, du?
2: Stemmer det.
0: Ja. Da er det 5000 kroner på spill i dag. Hvem er det du har lyst til å bruke som tankeleser da?
2: Marte
0: Brattberg. Da sender vi Brattis på dør. Og så skal du og jeg gå gjennom disse fem ordene som Marte skal prøve å tankelese etterpå. Og ord nummer en, det er søt.
2: Med en T, ikke sant?
0: Ja, stemmer.
2: Ja. Tenker kanskje baby eller bakst.
0: Ja, det to veldig ulike ord. Hva går du for av de da?
2: Men jeg går for baby.
0: Baby, ja, de er jo søte, jeg er enig i det. Frisør da?
2: Hår.
0: Hår, og så avis.
2: VG.
0: Mikrofon.
2: Synge.
0: Og ulovlig.
2: Da tenker jeg fengsel.
0: Fengsel, ja. Den god. Da henter vi inn Marte Brattberg igjen. Hei på deg, Marte. Altså, Susanna raste gjennom ordene. Okay. Og jeg synes det er veldig gode forslag. Ja, men jeg tror du skal jobbe, du skal koble deg på nå, ned til Sørlandet der. Og er det en ting vi vet, så er at folk fra Sørlandet, de er gode til å koble seg på høyere makter.
3: Okay.
0: Så dere bør ha en god linje.
3: Ja, jeg er konfirmert.
0: Ja, det er fiberlinje rett ned til Sørlandet, det vet jeg.
3: Okay.
0: Etter Teddy Swims, så skal vi prøve oss. Kan Marte vinne Susanna 5000 kroner? Det får vi vite etter Mr. Know It All her på Energy.

0: Dennis Wims og Mister. Ikke avbryt meg, Dennis Wims, når jeg sier hva låta det heter. Herregud altså. Det var Mister Noverall. Prøvde seg igjen, vet du. Fy faen, det er en luring. Vi er midt i tankereserven vi nå.
1: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er tankeleseren på Energy.
0: I Kristiansand, der finner vi Susanna. God morgen igjen, Susanna.
2: God morgen.
0: Du har gitt meg fem ord som Marte Brattberg nå skal prøve å matche ved å lese tankene dine. Klarer hun det, så har du vunnet 5000 kroner. Klarer hun bare tre, så får du en kopp.
3: Jeg er klar.
0: Ja, ok, da setter vi i gang. Jeg tar det i den rekkefølgen jeg mener det er lettest.
3: Ok.
0: Ok. Vi starter med frisør.
3: Hår.
0: Riktig. Vi tar, jeg går for avis, jeg.
3: VG.
0: Veldig bra, nå er du god, nå er du utrolig god. Mikrofon.
3: Lyd.
0: Ja, det, ja, du, ja, jeg elsker, at du, jeg elsker at du bare kaster deg i det,
3: ja, jeg
0: det
3: er, bare, kan jeg tenke litt?
0: Nei. Nei, nei. Susanna, hva sa du på mikrofon?
3: Synge.
2: Ja.
0: Åh, fader altså. Ok, men koppen lever. Koppen lever. Da går jeg for søt, ja.
3: Søt?
0: Søt, ja.
3: Pen.
0: Uff, det er baby. Ja. Ok, du må få til denne for at det skal bli kopp. Nei, du har ikke det. Litt som mora sier, stygt, stygt barn. Ok, du må ha den her for at det skal bli kopp ned til Sørlandet. Ulovlig. Jeg vil at Susanne skal få kopp, hun er så hyggelig og blid.
3: Ja, ok.
0: Hun er fra Sørlandet.
3: Hvis noe er ulovlig,
0: ja,
3: så er det ikke lov. Ulovlig, ja. Forbrytelse, fengsel. Skal vi den veien liksom? Fengsel? Yes. Nei!
0: Bra! Åh, Gud, da ble det i hvert fall en kopp ned til Sørlandet. Det var jo hyggelig da.
3: Aldri klart søt uansett, men det burde jeg tenkt meg litt mer om. Ja,
0: men du var så veldig sige. Bare bang, bang, bang, bang.
3: Det er litt dumt det også.
0: Ja, Susanna, det ble en kopp på deg i dag. Ja, det ble det.
2: Ja.
0: Gratulerer. Da skal du få lov til å leppje i deg den herligste kaffedrikk fra kopp fremover. Og så skal du ha tusen takk for at du var med i tankeleseren. Og så er det jo bare å prøve seg igjen en gang til.
2: Takk skal du ha.
0: Ha da.
2: Ha det.
3: Ha det.
0: Ny mulighet til å vinne i tankeleseren, det skal du få i morgen torsdag 7:15.

0: Lady Gaga, Bad Romance på Energy, Energy Morgen. Hei på deg, god morgen og god onsdag. Hvis du ikke går brukte dagen på å se den nye TV2-serien Profeten i Bærum, så brukte du dagen feil.
1: Ja, jeg er enig. Fikk noen sms'er av dere.
0: Ja, Lotte sendte en sms, da satt jeg og så på det samtidig. Det er altså da historien om en fyr som var finanstopp, tjente 500 millioner kroner, var god for en halv milliard.
1: Å, fy fader.
0: Og så plutselig snakket Gud til han.
1: Oi, hvordan da? Ja. I drømmene, eller?
0: Ja, det er litt uklart hvordan, men han kom til han i hvert fall.
1: Ja, det var veldig mange store ord, lite innhold, ja. Følte jeg, hvordan han pratet.
0: Fortalte at dommedag kommer snart, da. Så nå må du ta ansvar og lage en slags camp hvor de sterke kan overleve. Det ble i Bærum det, da. Så der ute så driver han og lager en slags selvforsynt overlevelsesgård med våpen og korn og høner og utrolig mye fleinsopp.
1: Slutter jobben,
0: ja. Lever bare mye fleinsopp.
1: Mye? Ja, men overlever, er det mye næring i det?
0: Det er ikke så mye næring.

0: Norges Cancun. Og så er hun jagme 1,33 høy. Og så er hun rødhåret. Og hun er quizmaster. Det er kort oppsummert.
1: Ja.
0: Kort mer oppsummert.
1: Alt du trenger å vite egentlig.
0: Ja. Hvem starter?
1: Marte Brattberg starter i dag. Hvem har skrevet boken om Matilda?
2: Roald Dahl.
1: That is correct. Niklas Baarli.
0: Hvordan har altså en mikket av de der? Sånn, ok.
1: Hvordan var det
0: sånn? Da hører vi deg bedre da, vet du.
1: Ja. Niklas Baarli, ja. Hvilket land er kjent for å ha oppfunnet sjakk?
0: Russland, tipper jeg.
1: Nei.
0: Nei.
1: Det er India.
0: Er det India da? Mm. Ja, ja, det var en av to.
1: Marte Brattberg, hvilke fire hovedingredienser består melkesjokolade tradisjonelt av?
2: Kakao, sukker, melk. Å, herregud.
1: Ja, det er tre av tre.
2: Tre av tre?
0: Ja, var det fire?
1: Ja, det er fire, så vi mangler en. Ja, fire, ja, tre av fire da, unnskyld.
2: Stivelse.
1: Kakaosmør. Er det siste her?
2: Kakao liksom da?
1: Nei, det er kakaomasse.
2: Jeg vet ikke hva kakaosmør er. Kakaosmør snakker man jo veldig mye om.
0: Ja, jeg elsker når jeg bader i kakaosmør. Det er deilig.
2: Ja, si det var riktig.
1: Ok, Niklas. Ja. Hvilket fransk bilmerke har en løve i logoen?
0: Da, en løve? Er det Peugeot? Oh, ja. Nei. Renault? Nei. Hva har vi da? Peugeot, Renault, Citroën? Jeg sier Peugeot, ja.
2: Er det ikke det?
1: Svar avgitt?
0: Ja.
1: Det er helt riktig.
0: Hei! Ja.
1: Bra! Skal vi se hvordan har stillingen da?
2: 1-1.
0: Fy faen.
2: 1-1.
0: Det er 2-1 til deg faktisk.
1: Ok.
0: Roald Dahl også.
1: Når kom den såkalte røykeloven i Norge?
2: Åh, Gud, er det 2000? Åh, nei, 2004.
1: Det er riktig du får for den, men kom opprinnelig 1. juli 1988.
2: Men det gjorde den ikke. Altså ikke den vi snakker om.
1: Men den ble innført totalt, altså totalt inndørs røykeforbud på alle serveringssteder i 2004.
2: Ja. Så du får for det. Det er jo riktig.
0: Det var veldig imponerende.
1: Takk!
0: Ja, det var veldig
1: siste
0: imponerende.
1: Siste spørsmål. Niklas Baarli, hvilket land er kjent for å ha oppfunnet papir?
0: Hva? Jeg føler, altså, er det noen som vet disse tingene? Papir? Tyskland, Gutenberg.
1: Nei, det er
2: trykke kunsten, liksom,
0: ja,
2: det du tenkte på.
0: Jeg vet når det kommer til
1: Kina.
0: Kina, selvfølgelig. Ja. Nei, men det var jo imponerende Marte Brattberg.
1: Yes, gratulerer.
0: Gratulerer.
2: Ja, det var på tide. Jeg tror du har vunnet de tre siste.
0: Ja, nei, men da var det din tur i dag.
2: Ja, det var deilig.
0: Men Emilie Jano, her er The Monster.

0: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er Tankeleseren på Energy.
1: Vi stikker til det glade Sørlandet, og der finner vi Susanna. God morgen.
2: God morgen.
1: Hvor på Sørlandet er du?
2: Kristiansand.
1: Å, den vakreste byen av de alle. Så hyggelig. Hva driver du med akkurat nå? Kvart på åtte på morgenen?
2: På vei til jobb.
1: Nettopp. Hva jobber du med?
2: Jobber med regnskap.
1: Ikke sant. Så du er en pengejente, du?
2: Stemmer det.
1: Ja. Da er det 5000 kroner på spill i dag. Hvem er det du har lyst til å bruke som tankeleser, da?
2: Marte
1: Brattberg. Da sender vi Brattis på dør. Og så skal du og jeg gå gjennom disse fem ordene som Marte skal prøve å tankelese etterpå. Og ord nummer en, det er søt.
2: Med en T, ikke sant?
1: Ja, stemmer.
2: Ja. Tenker kanskje baby eller bakst.
1: Ja, det er to veldig ulike ord. Hva går du for av de da?
2: Men jeg går for baby.
1: Baby, ja, de er jo søte, jeg er enig i det. Frisør da?
2: Hår.
1: Hår, og så avis.
2: VG.
1: Mikrofon.
2: Synge.
1: Og ulovlig.
2: Da tenker jeg fengsel.
1: Fengsel, ja. Den er god. Da henter vi inn Marte Brattberg igjen. Hei på deg, Marte. Altså, Susanna raste gjennom ordene, okay. Og jeg synes det er veldig gode forslag. Men jeg tror du skal jobbe, du skal koble deg på nå, ned til Sørlandet der. Og er det en ting vi vet, så er at folk fra Sørlandet, de er gode til å koble seg på høyere makter,
3: okay.
1: Så dere bør ha god linje.
3: Ja, jeg er konfirmert.
1: Ja, det er fiberlinje rett ned til Sørlandet, det vet jeg,
3: okay.

0: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er tankeleseren på Energy.
1: I Kristiansand, der finner vi Susanna. God morgen igjen, Susanna.
2: God morgen.
1: Du har gitt meg 5 ord som Marte Brattberg nå skal prøve å matche ved å lese tankene dine. Klarer hun det, så har du vunnet 5000 kroner. Klarer hun bare 3, så får du en kopp.
3: Jeg er klar.
1: Ja, ok, da setter vi i gang. Jeg tar det i den rekkefølgen jeg mener det er lettest.
3: Ok.
1: Ok. Vi starter med frisør.
3: Hår.
1: Riktig. Vi tar... jeg går for avis, jeg.
3: VG.
1: Veldig bra. Nå er du god. Nå er du utrolig god. Mikrofon.
3: Lyd.
1: Ja, det... Ja, du, ja, jeg elsker at du bare kaster deg i det.
3: Ja, jeg bare, kan jeg tenke litt?
1: Nei. Nei, nei. Susanna, hva sa du på mikrofon?
3: Synge.
2: Ja.
1: Fader altså. Ok, men koppen lever. Koppen lever. Da går jeg for søt, ja.
3: Søt?
1: Søt, ja.
3: Pen.
1: Uff, det er baby. Ja. Ok, du må få til denne for at det skal bli kopp. Nei, du har ikke det. Liksom mora sier, stygt, stygt barn. Ok, du må ha den her for at det skal bli kopp ned til Sørlandet. Ulovlig. Jeg vil at Susanne skal få kopp, for hun er så hyggelig å bli.
3: Ja, ok.
1: Hun er fra Sørlandet.
3: Hvis noe er ulovlig,
1: ja,
3: så er det ikke lov. Ulovlig, ja. Forbrytelse, fengsel. Skal vi den veien liksom? Fengsel? Yes. Nei!
1: Bra! Gud, da ble det i hvert fall en kopp ned til Sørlandet. Det var jo hyggelig da.
3: Aldri klart søt uansett, men der burde jeg tenkt meg litt mer om mikrofonen.
1: Ja, men du var så veldig sige. Bang, bang, bang.
3: Det er litt dumt det også.
1: Ja, Susanna, det ble en kopp på deg i dag. Ja, det ble det.
2: Ja.
1: Gratulerer. Da skal du få lov til å leppje i deg den herligste kaffedrikk fra kopp det er fremover. Og så skal du ha tusen takk for at du var med i tankeleseren. Og så er det jo bare å prøve seg igjen en gang til.
2: Takk skal du ha.
1: Ha da.
2: Ha det.
1: Ny mulighet til å vinne i tankeleseren. Det skal du få i morgen torsdag 7:15.

0: og happy hump day. Hvordan går det?
1: Det går bra, det går bra. Det er onsdag, hvilken dato? Nei, dato er det i dag.
0: 14. oktober.
1: 14. oktober.
0: Ja.
1: Hva syns dere om, også i, jeg tar opp dette temaet også fordi Lotte har på seg julegenser.
2: Åh, nei,
1: priskrigen på julevarer har startet,
0: ja,
1: dere.
0: Du, det er gøy at du tar det opp, fordi vi snakket faktisk litt om det i dag. Marte Bratteberg har faktisk pyntet til jul og kjøpt pepperkaker, hun.
1: Pynta?
2: Nei, jeg har ikke pynta til jul.
0: Hun har tatt frem julelys.
2: Nei, julelyset ramlet ut av et skap i går. Og så sa sønnen min, kan vi pynte jul? Så jeg, nei, men vi kan ta julelys i trappa. Men jeg kjøpte pepperkaker, ja.
1: 5 kroner for pepperkaker?
2: Ja, ja, det var for fristende til å la gå av seg. Jeg elsker å dyppe litt pepperkaker i kaffen min, jeg.
0: Du er hei kvinne, 85 år gammel.
1: Å, men jeg elsker deg. Vet du hva som er så godt på pepperkaker, dere?
2: Blåmuggost.
1: Ja!
0: Vet du hva som er digg med pepperkaker, ja? Å spise med jul, da, synes jeg digg.

underholdende. Jeg smiler når jeg hører det. Bruno Mars venter. Først Olivia Rodrigos, Good For You.

Deilig god musikk. Straks venter Kygo, det jeg mener er hans beste låt nå. Jeg liker aller best de tidlige Kygo-låtene. Og så sier jeg ikke at det er mindre bra det han har gitt ut, for det er jo absolutt bra. Men jeg savner Kygo fra gutterommet, og det føler jeg at han og Max McNown har fått til. Take Me Back er rett rundt hjørnet. Nå er Sia klar med låta hun egentlig skrev til Rihanna. Her er Cheap Thrills på Energy.

0: Energy Morgen. I dag tidlig.
1: Hvilken dag er det i dag? Hvilken dag er det i dag? Er det
2: Hump Day?
1: Ja, er det
2: Hump Day?
1: Ja, Hump Day på Energy i dag. Gratulerer med dagen, alle sammen. Halvveis til helg.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i radioappen.

Coldplay med en ekstremt behagelig låt, spør du meg. Viva la vida på Energy en onsdags ettermiddag. Der jeg, Gita, leser om en mann som rett og slett har oppnådd min drøm. E24 skriver om denne karen da, som dro på et utsalg, et dødsbosalg, fant et maleri i et mørkt hjørne, kjøpte det for 290 kroner, solgte det på auksjon for trommevirvel, 12,9 millioner kroner. Og det virker så gøy å gå inn på Loppis og bare finne en ekte skatt og så selge det for helt uendelig mye penger. Det, ja, det drømmer jeg om da. Vi har alle våre ønsker i livet. Nå skal du få Taylor Swift. Her The Faith of Ophelia på Energy.

Nå er det priskrig på juleting allerede i oktober, og det er mange som får bakoversveis av det. Jeg tenker det er litt digg at det er peppkaker i sjappene allerede, for da kan jeg begynne enda tidligere med blåmugg, peppkaker og sånn der fikensyltetøy. Hvis du synes det høres nasty ut, bare prøv det. Jeg lover deg, du kommer til å bli frelst. Så digg er det. Like digg som Justin Bieber og Nicki Minaj, faktisk.

0: Morgen. Energy Morgen. I dag tidlig.
1: Hvilken dag er det i dag? Hvilken dag er det i dag? Er det
2: Hump Day?
1: Ja, er det
2: Hump Day?
1: Ja, Hump Day på Energy i dag. Gratulerer med dagen alle sammen. Halvveis til helg.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i radioappen.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka

0: fres og full bass fra Just a Jackstyle John Turn the Lights Off på Energy Hit Music Only. Jeg heter Joakim Kosarewski, og I dag det onsdag. Det ikke mye som pleier å skje på onsdag for min del. Jeg skal ta det helt rolig og se på den nye Tyson-dokumentaren som på Netflix, så det gleder jeg meg til. En annen ting jeg gleder meg til, det Sara Larsson og Kygo som kommer det neste kvarteret.
1: Energy Music Awards tilbake. Nå kan du vinne en reise for deg og en venn, og oppleve artig.

0: Energy Morgen. I dag tidlig.
1: Hvilken dag er det i dag? Hvilken dag er det i dag? Er det
2: Hump Day?
1: Ja, er det
2: Hump Day?
1: Ja, Hump Day på Energy i dag. Gratulerer med dagen alle sammen. Halvveis til helg.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i radioappen. Bårli og

0: Energy Morgen. I dag tidlig.
1: Hvilken dag er det i dag? Hvilken dag er det i dag? Er det
2: Hump Day?
1: Ja, er det
2: Hump Day?
1: Ja, Hump Day på Energy i dag. Gratulerer med dagen alle sammen. Halvveis til helg.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i Radio-appen.

0: Energy Morgen. I dag tidlig.
1: Hvilken dag er det i dag? Hvilken dag er det i dag? Er det
2: hump day?
1: Ja, er det
2: hump day?
1: Ja, hump day på Energy i dag. Gratulerer med dagen alle sammen. Halvveis til helg.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i Radio-appen. Bårli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig.

0: Energy Morgen. I dag tidlig.
1: Hvilken dag er det i dag? Hvilken dag er det i dag? Er det
2: Hump Day?
1: Ja, er det
2: Hump Day?
1: Ja, Hump Day på Energy i dag. Gratulerer med dagen alle sammen. Halvveis i helg.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen podcast i radioappen. Bårli og Brassberg er tilbake i morgen tidlig.